Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, že by opísatý ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér prepomenul, že túto situáciu analyzovali členové jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km severozápadnou od Budapešte. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachované i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatí policajti, učiteľi, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu, benzistiu, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dielo, o vládnutia, značiť o robotu vykonanú pro maďarský národ, pro doľu odsúznenú, pro prosperitu našich dítej i vnúčat. Posledný rok Orbánovej vlády tremala v kúpi len jedna rič, organizovaný zločin, žeb neboli toto reťazy na ich rukách, žeby neboli odkrované žiadne spis, povie premiér. Ku popredným 50. dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar prepomenul stvorenia nezáležných ministerstv, podkreslil, že boli spúšťané program rozvedku klimatizačných zariadení v špitaliach, vrachoval krok na ochranu dítej, vysvetľoval o rozsvedčovaní korupčných kaos, spriatých zákonov, akcentoval zneženia platil poslancov, prijatia protikorupčného pakleka zákonov, zákon o médiách a spomenul i krok, ktorý súdi priamo k uvoľneniu do teprve zamorožených fondov Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu Miha Zang Mozgalom, ruchu naša odsúznená Láslo Torocká, kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu déžavu, jak to tvrdeť, ale že sa od ňoj doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale i namahu o odklekanie prezidenta Tamáša Šujoka. Líder frakcií

Turcja musieć być zaliczona do wszystkich europejskich obronnych i bezpiecznostnych struktur, mówił w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Agentura AFP przypomniała, że 10. wyslovil tydzień przed summitem Severoatlantycznej aliancji w Ankary. Občas się prehľadujú nenahraditeľný vklad Turcii do európskej bezpekopovy Erdoğan na parlamentním samite NATO v Istambuli. Turcia podajala slovo chodšie brati účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrony i bezpekov Európy. Deputát, očekujeme vašu podporu pre začleneniu Turcii do obronných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkreslil. Vyslovil sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obronu s ohľadom na hrozbu z boku Rosii. Summit aliancii bude jednočasno prochodzieť na fóni kritik Spojených štátov odnosno Európskeho sojuzníka v poviazaniu s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcii k obornému programu Európskej únii SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únii i tak ktoré partnerské države. Choď Turcia z techničného pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdoğan v ponedeľok jednočasno teskal na alianciu, že by odstronila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obronného promyslu. Pokiaľ chceme porišetý vzv, ktorý máme pred sobou, musíme odstrániť bariér v obchodí v oblasti obronného promyslu a jednočasno zabezpečiť vyvážené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdoğan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodnotiť ich hraždan znova podržetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zabronené vďaka vojni na Blízkym východe na dakilko tožní pešotím agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných diel Spojených arabských emirátov informovalo, že umožniť hraždanám, svojim hraždanám podržetí do sesterskoj Libanonskoj republik. Od ponedeľka napísala prezagentúra vám hraždaniu. Požiadali, že by pred podrožením zaregistrovali sa na platformy ministerstva zahraničných diel pro konzulárne služby. V poviazaniu s vojnou na Blízkym východí, ktorú vyklekali americké i izraelské ataky na Irán koncom februára, zakázali Spojené arabské emiráty v apríli svojim hraždanám podržatí do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v pondelok informovala, že prvý raz od začiatku vojen boli obnovlené letak medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teper len verite, že dajak veľké boji sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírnej dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne, korzo pred vakáciami, v júli budú naše program IT z archívu, v augusti potom sa vrneme s takými letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumný deň, ale aj šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných vysielaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviď.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy v soputách noci. V tichu bez objatí už k srdcu stratil len smutný pocit. Som uväznený

Aj šandár prukľati, znali neveškom naňaty, že bylým snúči guľaty, staroste dívku cilovaty.

Dnes majeme besedu s kierownikom Udajského spolu Karokaš Viktorom Jancom, znamným nerem na Podkarpatiu aj po všetkoj Ukrajine, kompozitorom i spivakom. 18 rokov tomu, rozumiejúči, že pešuči hudúči akademičnú muziku simiu neprokormeš, Viktor zrobil smilý krok. Bere folklórne rusínske texty i píše do nich rokovú muziku. Tak sa rodil Rokaš. Syntez ušiel fantastičný. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.